dinten ide sang Resi Agung Kesawa sanes sampun putusing yuk.

Sekadimangkin pengarawuh iratune nyalantare merage sangyang anante budak.

laut sahayang palah pala bekayunane seduaning becikan iratu melinggih ring puri.

lawas du pacang nungkalik majeng ringsang inyan ngemanggang pekayunan leweh

0: lain tening mai dini nih bareng ide gua negak itu tuh gitu ya nak tua mula selang
1: nak sayang perhatian kadang-kadang di kengkeng bawa diperhatikan masih orang-orangnya masih kurang perhatian.
0: Apa karena
1: panak jeng lo nyam